0: Yomati sabalun mati tantu kanyalan kakito lalui tantu kalawi kakito lanangi
1: kubale kuli ili laisi
0: supayo nadapi bijo lankawi Allah ladudu adiara.